0: olmaydı. Ben yaylaqları bək kənara qoyanda gə. Onluq da otaydı, tüqə bir yerdə tınaydı və anı kuklamaydı, oxum tüm qaldı.
1: Zəmanın沙海中, 寻找十几分落的, 犹如大海捞针。

0: 在西域历史文明探险发现史上，楼兰和尼雅一直都是充满宝藏传奇和诱惑的地方。在楼兰遗址西南方向1000公里的塔克拉玛干沙漠腹地，1901年，英国人斯坦因在尼雅河附近发现了这个被黄沙掩埋的古城，便以尼雅为它命名。后经史学家们考证，尼雅就是汉代的精绝。2000多年前，这里应是水草丰茂、人丁兴旺的绿洲城郭。
1: Мы сегодня не храбрыскнись, потому что мы не храбрыскнись. 360 günden asası 300 günde buran çıkıp durdu bir yerde. Bir yerde buran belki çıkandı ki ama şimal tripten çıkıp duran. Şuna manima, kurdayıp kılıçtım ama şu dönümün çok